Toți au încetri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Пече се.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

104.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часы.
0: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 4FM. 4FM. 4FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил. 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Открий най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
3: Това е Катра FM.

100,4. Съвременната хит-музика.

0: FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics – технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие, просто перфектен силует, стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма, запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
0: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100,4.

0: Xbox Partizan KTRFM se движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ. При нас частно-средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
4: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
5: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
6: А аз какво да направя?
5: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
7: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
8: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
8: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
10: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
11: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
12: Улови вълната на лятото.
13: Забрави за хемороидите.
12: Обади се и запиши час за консултация.
13: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
12: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
14: Съвременната хит музика. Катра Ефе.

0: Nitra FM. Nitra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
3: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
2: Вашият електросвят е на Филкап.com.
4: Ще тупаш матрака на място?
5: Да, и дивана.
6: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Цяло и 4. Радио Катра FM.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
11: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
10: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
0: Радио Катра FM.
2: Hey, Fonzie.

0: Сбърсвах за партия за Катрафем, се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрафем.
4: Ах, каква съм шматка!
5: На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България 115, зад високия блок.
7: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
8: 15 години за Белан и Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
9: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
10: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 628000.
11: 100,4. The first contemporary radio.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
2: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
3: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
4: А аз какво да направя?
3: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
5: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
8: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: КТРФМ.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари. DX. DX. Мъжко бельо DX.
3: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
2: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit. Твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.

celui 4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
7: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
8: Има

0: Нидерланди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилси Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Съвременната хит музика. Катра

0: Кафето Плюс открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
2: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
3: Бостор – строителни материали. Бостор – доставяме навсякъде. Бостор – ние работим.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: Volkswagen Partizan 4 FM 7, вече по разписание ще пристигне на станция на 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на 4FM.
4: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
5: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
4: Вашият електросвят е на filcap.com.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
4: През лятото много активно лазерна епилация.
3: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
4: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокоши трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: 100,4.

104. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на RK.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Два следобед отваряме широко вратите на Парти Зона с мен Мира. Днес посрещаме новата седмица, заредени с енергия и съвременната хит музика в ефира на Катра FM. Наричаме си я да е спорна, късметлийска, ако е възможно прохладна, поне вечерите и да ни носи много вдъхновение. Ако това беше Facebook група, щях да ви изпратя картичка с детелина и чаша чай, но понеже сме в Парти Зона, ви поздравявам с първото парче за днес. Talk to you.
0: 100,4 Радио Катра FM.

Flowers чухме в Партизона. Започваме седмицата с едно голямо събитие. Знаете ли, че на днешната дата, 13 юли, е роден един от най-влиятелните владетели в историята – Юлий Цезар. Освен като велик пълководец, той остава в историята и с реформата на календара. Именно по негово време е въведен юлианският календар, а месец юли носи неговото име. Любопитен факт е, че прочутата фраза «Вени види вичи, дойдох, видях, победих» е негова и се превръща в символ на бързата и категорична победа. А дали на него е кръстена и салатата Цезар, останете с мен в Партизона, за да разберете.

в ефира на КТРФМ. Още нещо любопитно за Юлий Цезар. Въпреки името си, салатата Цезар няма нищо общо с римския владетел. Тя е кръстена на своя създател Чезаре Кардини, италиански готвач и ресторантьор близо 2000-летия по-късно. Любопитната история е, че през 1924 година в ресторантът му в мексиканския град Тихуана остават малко продукти след натоварен празничен ден. Кардини импровизира с това, което има под ръка. Маруля, кротони, пармезан, яйце, сос Уорчестър, лимонов сок, чесън и зехтин. Така се ражда една от най-популярните салати в света. А ние продължаваме с Виенто в Партизона. 100,4 КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз-фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Радио Катер FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катер FM. Катер FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този понеделник атмосферното налягане в Пловдив ще се задържи без промяна близо до средното за месеца. Времето остава предимно слънчево, ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури днес ще бъдат около 31 градуса по Целзий.

превръщаха си в изкуство и създава едни от най-разпознаваемите автопортрети в историята. След тежка катастрофа на 18 години тя прекарва месеци на легло и започва да рисува, използвайки

бъдейки огледало, поставено над него. Именно тогава се ражда нейният неповторим стил. Днес Фрида Кало е символ на сила, смелост и свободен дух, а думите й за какво са ми крака, когато имам криле, за да летя, продължават да вдъхновяват милиони хора по света. Останете с мен, за да разберете кой българин честваме днес.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
1: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM. 15 часа.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
5: Привет, привет! Ето, че неусетно вече тече вторият ефирен час на Партизона с Мира. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. В следващия час ще разберем кончината на кой изявен български човек отбелязваме днес, както и какво се случва с възглавничките на античния театър. Но първо музика. Калвин Харис, Джази, Satisfy в Партизона.
0: Това е Катрев.

James Arthur, Партизона. Днес си спомняме за Петко Славейков, един от най-големите български възрожденци, поет, публицист и общественик. Любопитен факт е, че той събира над 17 000 български народни песни, пословици и поговорки, превръщайки се в един от най-големите пазители на българският фолклор. А знаете ли, че площад Славейков в София носи името както на Петко Славейков, така и на неговият син Пенчо. Единственият площад у нас кръстен на баща.

0: Степс чухме в Партизона. Въпросът къде е с възглавниците на Античния театър вече има ново продължение. След като темата предизвика реакция сред пловдивчани, става ясно, че идеята не е просто старите възглавници да се върнат на местата си, а да се намери по-добро решение за една от най-емблематичните сцени в града. Зрителите искат повече комфортно, без Античния театър да губи своята атмосфера и исторически облик. Обсъждат се варианти за по-подходящи и практични подложки, които да са удобни за публиката и лесни за поддръжка. Но аз държа да ви прочета коментар под публикацията. Цитирам. Да бе, ние от другите страни направо си ходим с покъщнината на концерт. Аз, например, си нося сгъваемо легло с пуш-ъп матрак и една тенджера с пилешка супа. Някои си сменят и адресната регистрация за 2 дни. Виждате ли хората как ходят по концерти и в другите държави? А като говорим за възглавници и стоене, ви поздравявам с Burna Boy и Sitting on Top of the World.
1: Съвременната хит музика. Кантра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Малко преди 3:30 в града по ТП-тата наблюдаваме купеста до предимна облачност, която ще се задържи до 19 часа, когато има 60% вероятност за слабо преваляване, след което небето ще се изясни и ще остане така дори и през нощта.

следобедното шоу на КТРФМ. Майкъл стана първият биографичен филм, преминал границата от 1 милиард долара в бокс офиса. Лентата, посветена на живота на Майкъл Джаксън, разказва историята на покойната музикална икона от началото на кариерата му с The Jackson 5 до световното турне Bad в края на 80-те. Главната роля е племенникът на Джаксън, Джафар Джаксън, който изпълнява образа на своя чичо. След като постави рекорд за най-голям дебютен уикенд за биографичен филм и в последствие се превърна в най-касовата продукция в жанра, изпреварвайки дори Опенхаймер. Филмът завършва с концерт на стадион Уембли и посланието «Неговата история продължава», а вече е потвърдено, че ще има и продължение. Очаква се втората част да не следва задължително хронологично събитията след края на първия филм. Аз съм сигурна, че слагат нещо в този

0: Пипи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк, поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM.

Гаро, Гаврил, Галю, Габриел или Габриела. Поздравете ги с любима песен на телефон 032-634-655 в следобедното шоу на Катра FM.

3 минути остават до 4 следобед. Надявам се, че първият ви работен ден е поне наполовина толкова приятен, колкото моят тук в Партизона на КТРФМ. Слушаме I Am A Woman.

0: 16 часи.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Партизона с мен Мира. Часовникът ми показва 4 следобед, което означава, че почти приключи този митичен понеделник. Поздравете се с любима песен в края на работния ден на телефон 032-634-655 или в социалните ни мрежи веднага след трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Пловдив, 16 часа, трафикът вече се засилва. По-натоварено е движението по Цар Борис III и Пещерско шосе. Задръствания има и в района на Бунарджика. Към момента има сигнал за ПТП на улица Янко Сакъзов, успоредна на Марица. Полицията следи за реда и движението, а апелът към водачите е да шофират спокойно и с повишено внимание, особено в натоварените участъци.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит-музика.

0: don't wanna work. 4 след обед и при това понеделник слушаме в Партизона. И докато някой не иска да работят, Мадона отново доказва защо е наричана кралицата на попа. Легендарната изпълнителка влезе в историята на британската музика с поредно огромно постижение. Новият ѝ албум Confessions 2 стана нейният 13-ти албум, номер 1 в Великобритания. Така Мадона се превърна в първата американска изпълнителка, която има албум и на върха на британската класация в 5 различни десетилетия. Кариера, която започва още през 80-те, продължава да пише история и до днес. От Like a Virgin до новият ѝ успех, Мадона показва, че истинските икони не просто остават в музиката. Те продължават да променят правилата. А сега в Партизона ще чуем Мадона и Сабрина Карпентър Bring Your Love.
1: Кантар FM. Съвременната хит музика.

0: Чуйте сега един вид. Само, че този път майтапът е с реални данни. България е обявена за най-евтината туристическа дестинация в Европейския съюз. Докато чужденците гледат на България като на изгодно място за почивка, ние българите понякога гледаме цените в менютата по Черноморието. И не само. Аз мисля, че капана бие всичко, ама айде, вече даже столицата ми се струва евтина. Според данните, хотелите и ресторантите у нас остават значително по-достъпни спрямо средните нива в Европа. Така че, ако някой чужденец ви каже, че идва в България заради добрите цени, не спорете, просто го заведете на плажа и после му дайте нещо мазничко да си изчисти мазута от краката. Поздрави на морето с Dive Into The Ocean в ефира на Катра FM.
1: Това е Партизона на Катра FM.

Socijalnom i 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
4: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: В момента преобладават облаци и северозападен вятър. Температурите се понижават до 28 по Целзий, очаква се кратко преваляване около 19 часа, след което небето постепенно ще се изясни, но температурите ще се понижат до 24 градуса вечерта и 20 през нощта.

0: Klasika. Катра FM.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: И пак след уедно малко почивка, тия два дена малко да си почина и е по-спалко време. Лятно готвим, пак не слушам всеките парчета, както винаги.
1: Да. Кое е тогава най-якото парче, което чу днес?
2: Най-якото парче, малко Оливия Друзи го Drop Dead. Готвима песня, много ми харесва.
1: А, така, добре, ще знам за напред. А кое е парче искаш да чуем?
2: Ами, след се пак за тази песничка на Ечиран Драйв, много готино парче, типично за стила му пак.
1: Много е готино, особено за 4.5 преди 5 е много, много типично. Пускам я. Партизона.

0: Кукленско Плюс открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Ще тупаш матрака на място?
2: Да, и дивана.
1: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: 17 часы.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Ето го и най-очакваният час, краят на работния ден в понеделник. Добре дошли в Парти Зона с Мира, точно в 5 след обед. Споделете ми и вие като Сашето, кое е любимото ви парче в ефира на Катър FM и какво искате да чуем на телефон 032-634-655, но първо трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Пловдив към този час движението е натоварено на места, като по-бавно се преминава по основните пътни артерии. Повече автомобили се натрупват по булевардите 6 септември и България, Санкт-Петербург и в районите около големите кръстовища. По-сериозен трафик има и по подходите към Цариградско и Коматевско шосе. Шофирайте внимателно, спазвайте дистанция, следете за промени в обстановката и не спирайте да слушате Катър FM.

0: G-Eazy, Chris Brown, Mark Morrison, Provide, чухме в Партизона. Оливия Дин бързо се превърна в едно от най-интересните и разпознаваеми имена в съвременната музика. Със своя кадифен глас, искрени текстове и онзи леко ретро, но напълно модерен звук, тя успява да върне усещането, че една песен може да бъде едновременно лична история и общо преживяване. Музиката ѝ е красив коктейл от поп, R&B, джаз и сол, а песните ѝ звучат като разговор с близък човек. Нежни, емоционални и истински. Ето ви един пример за това в песента Man I Need в Партизона.
1: Партизона на Катра FM. Съвременната хит музика.

0: ски зона. Мислим си, че замразяването просто запазва храната по-дълго. Оказва се, че то може да промени нейната биохимия. Често гледаме на фризера само като на място за съхранение, но всъщност замразяването и размразяването променят структурата на храните. При хляба нишестето претърпява процес, наречен ретроградация, при който се образува резистентно нишесте, което се разгражда по-бавно от организма. При бананите замразяването увеличава полезните пребиотични фибри, а при боровинките ледените кристали помагат за освобождаването на антиоксиданти като антитюнинити. Същата храна, но с различен ефект върху организма ни. А вие какво бихте замразили? Споделете ми на телефон 032-634-655.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: При нас частно-средно бизнес училище Талантите, вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс, педагози с доказан опит, спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България 115, зад високия блок.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Прогнозата за слаб дъжд към 19 часа все още не е изчезнала. В 18 часа времето ще се промени до облачно. След 9 вечерта температурите се понижават до 23 по Целзий. Небето остава ясно, а през нощта термометрите ще отчитат 20 градуса по Целзий.

Release Me следобното шоу на КТРФМ. Teddy Swims представи новият си емоционален сингъл Break Up in Reverse. Певецът, който покори света с хита Lose Control, продължава да показва силната си страна. Песни изпълнени с много душа, лични истории и характерният му дрезгав вокал. Новото парче носи позната за Teddy Swims комбинация от сол, поп и силна емоция, а феновете вече го определят като поредната стъпка в развитието на един от най-интересните гласове в съвременната музика. След успеха на Lose Control и дебютният му албум, Teddy Swims продължава да доказва, че зад големия глас стои и истинска история. Убедете се сами със следващото парче в Party Zone.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: Алто Плюс открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Алто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
4: А аз какво да направя?
3: Не се мутай, не го мисли, врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена, с дистанционно ще работи тя.
5: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
7: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсив Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica. 3FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен част на Парти Зона. За днес. Аз съм Мира и съм тук, за да ви радвам със съвременната хит музика в ефира на Катра FM. Останете с мен, за да научите някои интересни факта за човешкото тяло. А сега вдигам пъзгача за Лизо и Ви Лофт.
0: 100,4 The First Contemporary Radio Катра FM.
4: Girl, I'm about to have a

артефакта, които звучат като фантазия. Знаете ли, че човекът е уникален, но в същото време почти еднакъв с всички останали? ДНК-то ни е около 99,9% сходно, а малките разлики създават огромното разнообразие от лица, характери и истории. Дори един обикновен банан крие изненада. Той съдържа малко количество радиоактивен калий. Звучи странно, но количеството е толкова малко, че няма повод за притеснение. Човешкото тяло е истинско инженерно чудо. Костите съчетават здравина и лекота, а мозъкът, който е само около 2% от телесната маса, използва приблизително 20% от енергията на организма. Какво мислите вие за тези факти и знаете ли още? Споделете ми на телефон 032-634-655. Продължаваме с Армин Ван Бюрен One More Time.

Good Enough чухме в Party Zone. Шакира се завръща на едно от най-впечатляващите места в света – великите пирамиди в Гиза. Колумбийската суперзвезда обяви грандиозен концерт в Египет, който ще бъде първото й участие там от близо 20 години. Шоуто е част от световното й турне Las Mujeres, но натам вече не мога да продължа, трябва да кажа колешката като се върне и ще съчетаем модерната музика с величието на древната история. Шакира вече има специална връзка с това място, защото през 2007 година тя изнесе концерт край пирамидите, който става сред запомнящите се моменти в кариерата й. Сега певицата се връща отново, за да превърне египетската пустиня в сцена за един незабравим музикален спектакъл. Продължаваме Party Zone с Greatest Day. Катра FM 100,4.

0: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
1: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? Зачасто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
2: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
1: Вашият електросвят е на filcap.com.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
6: Катре ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Добра новина за пловдивчани. Прогнозата за кратко преваляване в 19 часа се изпари. Времето остава предимно облачно, макар да пече слънце с температури около 25 градуса. Утре ни очаква предимно слънчево време, а термометрите ще отчитат стойности до 33 градуса по Целзий. Катра FM.

Tate McRae, Two Hands в ефира на КТРФМ. Над 33 000 души посетиха Долината на виното. Мидалидаре Rock in the Wine Valley 2027 година ще се проведе между 9 и 11 юли, а Dropkick Murphys

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
1: 15 години за Белан и Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
2: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора HUS Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg
6: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Посрещнахме седмицата заедно в ефира на КТРФМ. Партизона ще е отново тук утре от 2 следобед. Барем с нея и аз ще ви назовам главата за пореден следобед. Затова си починете добре тази нощ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
0: 100,4 Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Опера Оупън представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: Това е Катра FM.

0: 20 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. DJ Turbo представя Turbo.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа.

103.4. Съвременната хит музика.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

Emocija ovi četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

0: Extra FM. Extra FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

Съвременната хит музика. Катра FM.

Главната хит музика. Катра FM.

0: tej
1: 100.4 The First Contemporary Radio Katra FM.